lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri, ni jagoran shirin Uzairu Dauda Bunga ke fatan za a guje aikata wasu al'adu da ke jawo illa ga jarirai da iyayensu.

0: sanya albasa tuya kan ya kamshi zan yabo wanda hasken sa ya fu wata da rana
1: in shaukin ya banda ya ji jinin jikina
0: a sai an sanya albasa tuya kan ya kamshi zan yabo wanda hasken sa ya

0: rikin ababakar kada ka bari mu kona
1: in saukin yabanda ya bijinin jikina
0: ya ungonna na habsatu sid

0: katana mun da wani shi ma dan karamin labari yawa da ake ce wai cin sabulin dan barno shi ya je shago ne provision da a turance inda ake sai da dan su mintu ya ga wani yaro ya je ana dansa sayan abubuwa sai ya je yana jin yunwa sai ga wani yaro ya fito a cikin shago da sabulu mai kyau a cikin leda
1: ya burge shi
0: ya bashi
1: kamar da kan kombi
0: da babban

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Allah mai girma da daukaka yana cewa ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu ta'alu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku ababen da ubangijinku ya haramta muku. Ubangiji daga cikin abubuwan da umarni ya baku Allah tushriku bihi shay'an kada ku hada shirka wa Allah da wani abu. A cikin dukkan zunubai mafi girma kamar yadda mun sha fada babu kamar shirka wa Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Ubangiji baya gafara in mutum ya mutu yana mushriki, amma ma duna zalika duk laifuka idan mutum yayi Allah yana iya yin gafara, amma wanda ya mutu yana mushriki ba maganan gafara. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya zartar da hukunci ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sannan kuma akwai hukunci hukunci da yawa da ya zartar biyayya wa iyaye kamar yadda nan zai faɗa gaba kaɗan. Kuma a suratul isra'i Allah ya ce wa budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan. Abotawa Allah kada a hada masa shirka da wani abu, sannan ayi biyayya wa iyaye. Ku duba girma irin na annabawa, muqami irin na annabta. Allah mai girma da daukaka yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi masa wahayi yace nayi wahayi zuwa gare ka, sannan nayi wahayin zuwa ga yan uwanka annabawa waɗanda suka gabace ka. Wahayin a kaddara fardan da wani ku zai yi shirka da duk ayyukan da ya aikata masu kyau da ya rushe da ayyukansa sun ɓaci. Ba da annabawan ake ba, ana yi da mu al'ummatayen annabawan ne. Shirka kullum ina faɗa muku ya kasu kashi uku. Alqur'ani sau da dama idan Ubangiji yana maganan shirka, yana maganan shirka ne da yake muƙabala da musulunci ƙarara, yana muƙabala da al-islam. To shirka da Allah yake faɗa a wurare da yawa, to yana magana da wannan shirka ne, shine bautan wani Allah. Bautan wani Allah nan ko dodon da aka ƙera shi ko aka sassaka shi da ice ko aka sassara aka ƙirƙira shi da dutse ko dodo wanda aka yi shi ko da da dabino ne, inda ya zama na wani Allah ne an yi shi da zimman shi ma Allah ne a yi masa bauta an yi wa Allah kishiya, to bautan nasa shirka ne. Sa'ilin nan haka masu bautan Hindu, masu bautan biri masu bautan kyanwa, masu bautan giwa, masu bautan saniya, da duk akai ko tauraro mutun yake bauta ko rana ko wata, dukkan su lissafa su cikin mushrikai. Shirka Allah ya hana. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ubangiji ya zartar da hukunci ai ihsani, a kyautata zuwa ga iyaye. Iyaye suna da haƙoƙi akan ka kai da shine ka kyautata musu, kai musu biyayya. A suratul Isra'i Allah ya ce ko tsawa kwatankwacin tsawa kar ka yi wa mahaifi ko mahaifiyarka, kai mutukan biyayya wa iyaye. Ubangiji madaukakin sarki ya girmama alfurma na iyaye. Aljannan da tana karkashin biyayya wa iyayensa. Idan uwa ta taki aljanna baka samu yaddanta ba, wannan rashin samun yaddan uwa na iya janka zuwa ga wuta, haka ma uba. Don haka biyayya wa iyaye dole ne, dole ne, dole ne. Kuma karka ce ai mahaifina ya mutu ko mahaifiyata ba ta rayu, ta mutu. Don haka ihsani da kuma biyayya zuwa gare su ya riga ya kare, ya yanki. A'a, ba haka bane. Wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace masa wani sahabi, ya rasulullahi, mahaifana sun mutu, shin akwai abin da ya rage na biyayya da zan musu bayan sun mutu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabi, akwai abin da ya rage. Abin da ya rage shine ka silar da duk zumuncen da iyayenka suke a lokacin da suke raye. Abin da ake nufi shine duk wanda da mahaifinka yana da zumunci da shi, ka kula da ci gaba da yin zumunci da shi. Wanda mahaifinka yana girmama shi, kai ma ka girmama shi. Idan akwai wasu alkhairai da ya zama na mahaifinka yana yi lokacin da yake raye, idan kana da hali ko bayan mutuwarsa ka ci gaba da yin wannan alkhairan. Idan mahaifinka ya fara ginin makaranta ko masallaci sai ya mutu bai karasa ba, yana daga cikin da'a da ihsani zuwa ga mahaifin, kai kokari ka karasa wannan project da ya fara. Sannan duk wanda aka ce abokin mahaifinka ne ka girmama shi. Duk wacce aka ce kawa ce ta mahaifiyarka, ba sai mahaifiyar tana raye ba ko bayan rayuwar mahaifiyarka ka girmama ta. Wannan yana daga cikin da'a wa iyaye. Kuma na sha faɗa cewa akwai hadisai da yawa da wasu abubuwa da suka faru. Ina ga ko jiya na baku hikayar wani sahabi da ya zo mutuwa ya kasa cikawa da kalmar shahada jiya ne, sai da mahaifin Allah ya yi bincika, sai aka tarar ashe yana da saɓani da mahaifiyarsa, yana fifita matarsa akan uwar da ta haife shi. To wannan rashin jin daɗi da rashin samun yaddan uwarsa shi ya jawo masa ya kasa furta kalmar shahada lokacin da zai mutu. To wannan kaga abu ne wanda ya kamata mu ɗauki izina. Duk ingancinka baka kai sahabin manzon Allah ba, wanda ya yi ido da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi annabi wajen yaƙe-yaƙe watakila, don haka su suka karɓi musuluncin lokacin ma da ɗumi-ɗuminsa. Amma saboda saɓa wa uwa, sahabi na annabi ya kasa cikawa da imani. Allah ya taimake shi a lokacin annabi na nan. Annabi ya sa a tambayi uwar ta yi bayanin lallai baya mata ihsani, baya kyautata mata. Annabi ya ce to rashin kyautata wa uwar nan shi ya jawo ya kasa furta kalmar shahada. To ka ga wani abu ne sosai, domin a zamani ya zo a yanzu wasu daga cikin mutane idan mutum Allah ya bashi mukami sai ya ga wannan mukami ai ya samu wata darajar da ya fi ma iyayen da suka haife shi. Sai ka ga idan mutum ya zama sarki ko ya zama wani gawurcaccen attajiri ko ya samu wani mukami, sai ka ga yana iya daka tsawa wa mahaifiyarsa ko mahaifinsa. So da dama mun ga irin waɗannan abubuwa. Za ka ga mutum yana guje wa mahaifin da ya haife shi. Za ka ga mutum mahaifinsa ya kira shi ya ce ya zo ya ƙi zuwa mahaifinsa ko mahaifiyarsa. saboda yana ga shi kashin sa yayi gwadi wuyansa yayi kauri to wannan babban hadari ne sosai ba wata ibada da zaka yi tayi da zata fitar da kai a wurin Allah mutukan baka girmama iyayenka ka girmama mahaifiyarka ka girmama mahaifinka mahaifiya haƙƙinta yana da girma har ma ya ɗanɗaren mahaƙƙi na mahaifi domin wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi idan mahaifina ya kira ni kuma take sai mahaifiyata ta kira ni to nawa zan fara amsawa idan mutum yana da iyaye guda biyu mahaifi da mahaifiya duka suka kira shi a lokaci daya mahaifi ya ce wane yana fada kuma sai ga mahaifiya ita ma tana cewa wane shi nawa za a fara amsawa to shine malamai suka yi ta maganganu amma magana mafi karfi uwarka za ka fara amsawa idan mahaifi ya kira mahaifiya ta kira wurin amsawa in kana iyawa ka amsa musu duka idan ko ɗaya za ka iya fara amsawa ko wanda za ka je ka biya masa buƙatar da yake so ka biya masa to uwa ita ce na ɗaya saboda girman haƙƙi na uwa sai ka fara da uwa ka gama da ita sannan kuma a zo maganar mahaifi dan haka jama'a mu kula da Allah kwarai da gaske Allah ya sa mu dace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana Allah mai girma da daukaka yayi umurni a kyautatawa iyaye wala taqtulu auladakum min imlakin ubangiji yana cewa kar ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron imlak shine al-faqr mutum ba zai kashe ɗansa dan yana tsoron idan ɗan ya ci gaba da rayuwa wataƙila talauci zai kama shi dan haka zai zamo zai ƙara masa wata ɗawainiya saboda haka gara ɗan ya zamo baya raye to abinda baka sani ba waye gaya maka rayuwan ɗan da abinda zai ci da abinda zaka masa shine zai taɓa wani abu na abinda zaka samu a wajen Allah wannan kuskure ne na yi maganganu shi ma da yawa dai gaskiya a kai in ba ku manta ba shine kada mutum ya kashe ɗa da ya haifa saboda talauci shi arziki da kuke gani abinda ke kawo arziki ba ƙarfin nema ba ne shi arziki awwalan na Allah ne ubangiji shi ke ba da arziki idan ya baka to sai ya sakhare ya hore maka hanyar samun arzikin ba wai ƙwazonka ƙoƙartawanka himmarka ita za ta sa ka samu arziki ba ba ƙarfinka shi zai sa ka samu arziki ba za ka iya inda a garinku ƙarfi ke sa ka zama ya zama mutum ya yi arziki ai da yawa daga cikin masu arzikin nan da su ne kusan na ƙarshe a arziki yanzu ka duba a cikin garurukanku sai ka ga wani ɗan ƙanƙani wanda za ka ganshi ɗan wani ɗan tsaburburi ɗan tsito sai ka ga a ce maka ya fi kowa kuɗi a garin ashe ba ƙarfi ko tudun jiki shi ke sa mutum ya samu fifiko wurin arziki ba haka ba ne arziki na Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutum zai fita da gudu mutum ya guje wa arzikinsa da mutum zai ce shi arziki ne baya so yana adawa da yin arziki baya so ya yi arziki sai a gan shi inda misali ake kwatantawa sai a ga mutumin ya fita da gudu wai kun san dalilin gudun wai ya gudu ne saboda yana gudu wa arziki shi baya so baya son arziki baya so ya yi arziki da an ga arzikin ya cure wuri daya ya bi bayansa da gudu duk inda ya shiga arziki shi ma sai ya bi shi saboda da aka halicce shi tare aka gwama shi da arzikin hasali ma kafin a halicce ka sai da aka halitta arzikin da ubangiji ya riga ya kaddara cewa naka ne duk abin da ya zama naka ne duk motar da ka samu duk gidan da ka gina duk ƴaƴan da ka haifa duk tuwon da ka ci yau ko kofin ruwa da ka yi ta sha da takalmar da ka sa duk abin da yake naka ne to tun kafin a halicce ka dama an riga an halicce abun kuma an riga an rubuta cewa abu kaza na wane ne to dole sai wane ya amfana da wannan abun ko yana so ko baya so na muku labari na ce muku tsarin Allah yanda muke a rayuwa da Ubangiji ya halicci rayukan bayi lokaci daya ya halicci rayukan bayin nan dukkan bayi gaba daya da raina da ran kakana da ran mahaifina da ran mahaifiyata da ta dauki ciki na ta haife ni da dan da na haifa da jika wanda dana ya haifa ko jikoki tare aka halicci rayukan mu lokaci guda domin shi tsarin Allah idan yayi niyan zai yi abu ba wahala abu komin girman abun komin yawan abubuwan ba sa ba wa Allah wahala ba zai dade yana ta yin halittar bane a'a innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da

Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mai sauraro na tare da shirin a daidai wannan lokaci muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na hudu wallafawar Hadiza Adamu Shitu shi ko dairi mai fata zai ba mu littafin jiya mun tsaya ne mai sauraro a daidai inda ya hada na a kirji wani kallo ta yi shi cikin ido sannan ta yi ajiyar zuciya zai sake magana ta daga mishi hannu sannan ta ce ba na bukatar ka faɗa min wani abu kalli saboda ba shi da amfani a gare ni bata jira abin da zai sake cewa ba ta yi tafiyarta to ana muka tsaya yanzu kuma za mu dora shi ma bai yi niyyar sake magana ba bai kuma ji haushin kalamanta ba illa burge shi ma da ta yi ya bi ta da kallo har ta bace mishi daga ne tamkar ya sure ta ya gudu gidan shi da ita yake ji a zuciyar shi sai dai ina hakan ba za ta yiwu ba abu ɗaya ne ke damun shi ya sa shi cikin karuwa kada ya rasa Karima domin ya san halin Abba akan wannan ba zai mishi sassauci ba ita din ma bai ga wata hanya da za ta iya taimakon shi da ita ba ina ma kanan zai mishi horo irin nasu na tsoffin sojoji ya bashi Karima hakan ya fiye mishi akai maganar wurin Abba yana tsoron kada damar da ya samu a can baya ta kasa dawowa kamar yadda yake jin ana cewa damar farko idan ta su wuce wa mutum da wuya ta sake dawo mishi shikenan ya zama loser ya ma manta bai yi sallama da kowa ba saboda tsabar tunani har sai da ya shiga motar shi ya tuna ya sake komawa ya rude kofa ya je ta a kulle sai ya koma kawai ya shiga motar shi ya nufi gidan Harun yau weekend ne ya san yana gida Kano ta dabo tun bingiya a yau ne su ne waya gida ya sanar da mama cewa gashi nan zuwa domin anan zai hutun karshen mako Sumayya na kwance tana karanta littafin wutar daji tun tafiyar Karima idan kadaici ya dame ta sai ta dauki littattafan Karima na Hausa musamman na marubuciyar da tafi saya tana karantawa har ta gama da su ta nemi wani direba ya je ya siyo mata a can Jakara hankalinta ya tafi sosai bata ji shigowar mama ba har sai da ta kira sunanta ki tashi a shirya wa Samir abinci karfe 6 sai sauka a garin nan ta miƙe zaune tace mama me za a shirya mishi kawai ya ci abin da aka yi a gida mama ta sake dubanta tace na yanzu tan zaki mishi na musamman Sumayya ta koma ta kwanta tace mama ni fa na daina mishi wannan wahala dan ya ga ina tattale shi ne yasa yake gwashile ni yanzu na fi sha'awar auren miji da yake so na ba wanda ni nake so ba dan haka na fita daga sabgarsa Allah ya hada kowa da rabansa amma ta sauke ajiyar zuciya tace to amin amma dole ki tashi ki shiga kitchen ki hada abincin dare ko Sumayya ta aje littafi da ke hannunta ta miƙe amma ba dan shi zai yi ba wallahi Samir mai sauki da sanin hali tun ranar da ya san Karima ta mishi nisa ya sa wa kanshi hakuri da tawakkali tare da addu'ar neman zabin Allah akan mata da ya dace ya aura hakika yana son ya aure yanzu domin ya gane lokaci na tafiya shekaru suna ja kuma duk bukatu da yake son ya yi kafin ya aure ya gama da su ya dauki shawarar da Karima ta bashi domin ya hangi nutsuwa a tare da ita ta yadda za ta iya mishi zabin mata da zai aura duk da yadda yake kallon ɗabi'un Sumayya da halayyarta ba irin wadda yake son matan auren shi da ita bace sai dai duk da wannan Sumayya na da kyau mai daukar hankali akwai iya kwalliya da iya girki sannan ya bata lamban yabo a wannan bangaren sai dai ya fi son ta hada dukkan abin da yake so mace da shi ne a hankali ya gano sauyin ɗabi'unta bai zama abu mai wahala ba idan har suna tare zai fahimtar da ita rayuwa da yadda ake tafiyar da ita tunda tana son shi zai mallake ta da duk abin da yake so a tare da ita zuwan nashi na yau da biyu yayi shi bayan sada zumunci har da yada manufar

ta yi sallah tare. Ta fito daga kitchen, tana juyo hirarsu da Abba. Ta koma ɗakinta, ta ɗauki littafinta ta ci gaba da karantawa domin tana hutun sallah. Hira suke yi da Abba, yana ta ware ido. Ya ga ta inda Sumayya za ta bullo. Shiru, da haka da ya kasa jurewa, ya bi Abdul da ke gefe ɗaya da littafinsa a hannu yana homework. Ya ce, Abdul, wa ina Sumayya ta shiga ne? Tunda na zo ban ji ta ba. Abdul ya ce da shi tana ɗakinta. Abba ya amshi zancen. Ai, tunda Karima ta tafi shi kenan, ta zama wata iri. Kullum tana ɗaki, ba ta da walwala. Samir ya ce, sabo kenan. Abba ya ce, ai, shi ake wa kuka ba mutuwa ba. Su biyu kawai da ba su a gidan, gidan ya zama kamar gidan makoki. Shiru, ni kaina kewarsu nake yi. Samir ya gyara zama ya sauya tasha. Ya ce, ni ko fushi nake da Khalil. Tunda suka tafi ko sau ɗaya bai kira ni ba. Abba ya ce, lalle bai kyauta ba. Amma zan baka lambar shi, sai ka kira shi. Ba a fushi da ɗan uwa. Samir ya ce, shikenan insha Allah. Bai ga Sumayya ba har zuwa lokacin da za su tafi dina. Kowa ya hallara akan dining table banda ita. Abba ne ya ce da Abdul, je kaka kira Sumayya. Abdul ya dawo ya ce, wai ta ce ita ta koshi. Abba ya tashi a fusace ya nufi ɗakin nata. Ya ce, wani irin aikin banza kike yi da za ki ƙi cin abinci? Tunda na shigo gidan nan fa ban sa ki a idona ba. Sannan na fatan baki ma ban samu daga gare ki ba. Sumayya dai da haka ta miƙe ranta ba daɗi. Ta ce, Abba, kaina ne yake ciwo. Ya numfasa ya ce, oh sorry, mu je ki ci abinci sai ki sha magani, ki zo ki kwanta. Ta shigo fuskarta ba walwala, ta ɗan dube shi. Ta ce, ya yi Samir sannu da zuwa, ya yi murmushi cikin wasa. Ya ce, ni ba zan amsa ba. Tunda kina ji na zo, ba ki zo kin gaishe ni ba, sai da muka haɗu a nan. Abba ya ce, wai kanki ne yake ciwo ko? Mama ta ce, ciwon kai ko dai ƙurfanci da ta tsiro da shi yanzu? Ka mata visa kawai ta bi su can, ta yi zaman ɗaki. Duka dai suka yi dariya. Abba ya yi bismillah sannan kowa ya fara. Tunda ta soma cin abinci ba ta ɗago ba, shi kuma yana satar kallonta. Sauyin da ya same ta da shi ne yake ba shi mamaki. Ciwon kai kaɗai ba mai zafi ba, ba zai hana Sumayya karaɗi da surutu ba. Yana ganin yadda take cin abincinsa sosai, babu wata alama da ke nunawa tana da ciwon kai. Duk sai ya ji abin ya dame shi. Zaman cin abincin ma ya daina mishi daɗi. Shi ya soma ɗauki hannun shi, ya yi hamdala. Sai dai bai tashi daga wajen ba, waye shi ya ɗauka ya danna kira lambobin da Abba ya bashi na Khalil. Har lokacin Khalil yana gidan Harun. Sun jima suna tattaunawa game da yadda za su bullo wa lamarin. Duk yadda Khalil ke tunanin matsalar mai sauƙi ce abin ya zarce tunanin shi. Tunda Karima ta ƙi sauraron shi, ta ji daga gare shi. Tabbas yana da babban matsala wajen shawo kan matsalar, in ji Harun. Khalil ya ja ajiyar zuciya. Samir shi ne mutumin da ya faɗo a ran shi, bai taɓa neman shawara. A hannun Samir ya rasa mafita ba. Tabbas ya san Samir, Allah ya mishi wannan baiwar. Shi ya sa ma ba shi da abokin shawara sama da shi. Haka shi ma Samir ɗin ya sha zuwan mishi da tasa shawarar. Cikin sauƙi suke kashewa su binne. Sai dai wannan karan yana son ɓoyewa Samir damuwar shi ne. Domin jin kunyar ya ji tun farko bai ɗauki shawarar shi ba. Haɗe da kishin Samir ya riga shi furta wa Karima kalmar so. Kana ya san da Samir ne ya samu damar da ya samu, ba zai mata riƙonsa kainar kashi ba har ta kubce masa. Wannan dalilin ya hana shi neman wata lambar Samir, domin tun farkon zuwan shi ya kira shi da wanda ya sani, bai same shi ba. Yanzu tura ta kai bango, ya yanke shawara ya nemi Samir ɗin kawai su yi shawara. Duk bayanin da Harun ke mishi jikin shi kawai yake ji. Domin a ce shi wai shi bai ga abin da zai sa shi damun kanshi ba akan wannan matsala. Yana soyayya irin na ɗan sakandare ɗan shekara 20. Yanzu ya zarce matsayi da zai kwallafa rai akan mace ɗaya, har yana son ya kawo wa kanshi ciwo. Ido kawai ya ɗaga yana kallon Harun. A can baya ya fi shi irin wannan tunanin. Ashe so ɗin ne bai shiga zuciyarsa ba, ya sa ya tunanin a baya. A yanzu ya gano love is crazy. Waye shi ce ta yi ƙara? Ya ɗauka ya duba baƙuwar lamba ce. Ya ɗaga muryar Samir da ya ji. Ta sa shi yin kabbara tare da miƙewa daga kishinkiɗin da ya yi. Samir ya ce, ni ba wani abu za ka gaya min ba, tunda ba ka neme ni ba har wannan lokacin. Khalil ya ce, tuba nake ɗan uwa, yanzu ma zancenka nake yi a zuciyata, domin akwai wasu maganganu da nake so mu tattauna. Kamil ya ce, no, wannan kuma sai ka kira ni da kanka. Yaya amarya? Ya ce, fine. Ya ba shi amsa a taƙaice. Haɗe da jin wani irin kishi da ya da kikirjin shi, kawai sai ya ji ba zai iya bayyana wa Samir matsalar tasa ba. Haka za ka ce? Zan rama. Samir ya ce, shikenan,

0: ya zumunci sai ka kira din. Sumayya da ta nitsu tana jin shi, kamkar ta kwace wayar da take ji. Ta ji muryar Karima. Yana daga idan shi suka hada ido. Ya sakar mata murmushi ta dauke kai. Abba da mama sun kammala su ma tuni hir halin da kasar mu take ciki game da siyasa da ta barke a tsakanin su. Suke ta yi da haka ba su kula ba da abin da ke faruwa tsakanin Sumayya da Samir. Samir ya miƙe ya dubi Sumayya ya ce mata Abdul da Sumayya ku zo mu je ku raka niya ka sai. Abdul ya ce daga nan sai mu wuce ka sai min sabuwar ball din da kace zaka saya min ko? Samir ya ja kunnen shi ya ce kai dai baka mantuwa. Ku shirya mu tafi. Ya gangara ƙasa ya watsa ruwa domin akwai zafi yau a garin. Abdul ne ya dame ta. Ta tashi yayi Samir yana jira. Ta doka tace Abba mun tafi. Yace ku gaida Amarya ku kai mata wannan. Ya miƙa musu naira 10,000. Hajiya Amarya ita kadai ta rage daga cikin matan baban su. Sannan yace ku diban mata lemo katan biyu a store. Abdul ya wuce store ɗebo lemo. Ita kuma ta nufi ɗakin ta. Ko da kadai ta murza. Ta ɗanyi kwalliya ta ɗora after dress akan kayan jikinta. Ta saka la jakarta ta sa takalmi ta fito. Ban ɗauki Abdul tunin ya kame a gidan gaba. Har ɗaukar ido take yi. Domin tunda Samir ya ce zai zo. Ta sa aka goge mishi motar shi. Wadda koyaushe a gidan take tunda a jirgi yake zuwa kuma a jiya ɗauko shi. Ita kaɗai suke jira don haka tana zuwa ta shige suka so mu tafiya. Tsawon lokuta ba wanda ya magana. Abdul da ke can gidan gaba ina ta famin yin game SP2 tamkar ma ba shi a wajen saboda tafiya da hankalin shi da abin yayi. Samir ya dan waiga ya dubi Sumayya da ta dora idan ta bisa gefen hanya babu alamar za ta yi wata magana. Sai da ya kira sunanta a hankali sannan ta juyo ta dube shi. Kallon da ya mata yasa ta maida nata idan kasa. Shi ma ya maida ganinsa bisa hanya ya ce wai ko da akwai wani abu ne da ke damunki. Sumayya sai sauyawa da kika yi. Ta sa ni cikin damuwa sosai. Tace ya Samir bani da damuwa. Idan ka yi la'akari da yadda shekaruna ke ƙara yawa, hankali yake game jikina. Ba abin mamaki bane idan ka ga na sauya daga yadda ka sani a can baya. Yayi murmushi, yace Sumayya kenan. 2 months da zuwa na gidan nan, ban ga sauyin ba sai yanzu. Tace me yawa baka kula bane a wancan lokacin sai a yanzu. Amma ni bani da wata damuwa. Duk yadda ya so Sumayya ta saki jikinta hakan ya gagara. Mai sauraro bari mu tsaya da shirin a nan saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora. Aliyu Adamu Rafin makaranta shine jami'i da ke kula da shirin. Halitu Usman ke muku godiyar sauraro ke muku ban kwana a daidai wannan lokaci. Allah shi ba mu alherinsa.
1: Tumar da na tare da gidan radio biyar sito kan Bauchi shirin na kunnan kanawa kenan ya zo mai sauraro idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 zan kawo ci gaban wannan labari daga inda aka tsaya da fatan mai sauraro ka ji dadin kasancewa da shirin amadin iyalan marigayi Alhaji Danjuma Usman da na marigayi Alhaji Abubakar Yusuf suna farin cikin gaita yan wada abokan arziki zuwa wajen addu'an daurin aure da bikin ƴaƴansu Ango Dr. Sabir Danjuma da Aminatu Malama Aisha Abubakar Yusuf wadda za a yi auren gobe a sabar 25 ga wannan wata da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Gallaga da ke nan cikin garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta amin summa amin. Mai girma mai gunduma Habli Alhaji Dahiru Muhammad Habli yana mika saƙon wato saƙon godiya daga ya sauri ban gajiya wa dukkan al'umman da suka halarci bikin naɗin sarautarsa a matsayin sabon mai gunduman Habli. Bayan haka kuma yana mika saƙon wato godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya da mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Luwani Suleiman Adamu da mai girma hakimin kasantarun da kuma mai girma shugaban karamar hukumar Bauchi wato Alhaji Sirajo Babamaji da dukkan sauran yan uwa da abokan arziki. A ƙarshe muna daɗa mika godiya da kuma nuna fatan kowa ya samu gidansa lafiya. Mun gode Allah ya bar zumunci. Sanarwa daga Dahiru Muhammad Habli mai gunduma Habli. BRC to FM Bauchi ake sauraro karfe 10:15. Shirinmu na gaba ciwon ƴa mace.